0: blue.
1: Dacă stelele niște negromilă blue.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njera drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logika.